Ek amta ko 7 geminute en jy gwa 107 09 XKA FM siki no program he gesonde het kwere si en yam sena gwa e sinza twai sa gesonde het khotsu ane tsa kai ko khotsi e ko moqo zwanga tsu tlo sene tsu wa tsa o stack e di clinic sinza tamakunu se sa sene a go tswa ko mo e tlohengwe ga se e nyam sena gwa ha ne ge iri tsamsi ka ga se gerina gwa go